Mɔgɔ bila wara ba dama fana kɛ kɛlɛkɛla bolo la don e la lɔ man kan ye wara ba